Эв тодорхойлж өгөөд одоо сайн сайхны бүлэгдэж бүлэг болгож ажирамлаа хийм аа.